أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ني اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawizatul xasana. Al mawizatul xasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarate gin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawizatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax yaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو امي خال جيل لنا سخنا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو موم سي يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawizatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Moo di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxeek ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ñi muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soo ko xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewlo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu israil waxon. Ñu ne fir'auna bewna, fir'auna uppalna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu israil waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom, ne ko li nga wax ka ëpp na. Waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko, mu ne ko matuko, wante dal li nga wax ëpp na. Nga xam ne kon mbewte alal ak nguur moo tax fir'auna àgg foofu, ndax dañ ne ëppal maanaam li ñuy tuddee ak toryaan. Toryaan mooy géej gu débordé, géej gu nga xam ne dafa dem ba fees ba mu ëpp, mu débordé ba lekk kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Neeneen bon na ci ndox lool, wante ci nit la gën a bon. Waaw, moo tax baatu toryaan cosaanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolu tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak toryaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine. Ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla Nuux, moom yàlla nee na fa lamma taxa almaau xamalnaakum fi ljaariya. Ñu ne fir'auna ala la taxoon mu beew ak nguur. Am na ku ñuy wax Qaaruun, moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuti xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon. Ba looloo taxoon nag mu def face yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru, nangoo déglu waaraate yu teey te sell, dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu, wala ay boroomi xikma lanu ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund. Mu ne ayuha nnaas al ayaamu tutwa wal a'maaru tasna wal abdaanu fi thara tubla wa anna al layla wa nnahaar yataraakadaani taraakud al bariid wa yuqaribaani kulla baiid wa yaxluqaani kulla jadiid wa fi dalika cibaada allah maa alhaa an alshahawaat wa raggaba fi albaaqiyaati alsaalixaat. Yenent bi toog na bis mu ne yéen nit ñi, maa ngi leen di yëgal ne fan yi
dafa melni yalla daf koy taxagn ñi gi bis ci dafa gaaw lol xam nga leg da nga gis ni ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn ñu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw ndaw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xam mim teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunu bnu mahran ba mu dajeeg xasanul basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol xasanul basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afaraayta immatta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yuwaaduuna ma aghna anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri at i bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni mosuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni mosoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jàmm ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métit rek bu ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex nee na maymunu bnu mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waafatani ahsana maw'ida mu ne ko yàll na jàmmuk yàlla ànd ak yow ba faw yow xasanul basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni imaam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam laanahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ne bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xëm bi mu xëmee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy fatu wona domam ju ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu nenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بما خيمبليكو غناو بانيو كو دوري جاسي جوجو بما خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلان مانغلن دي دينك نين راغال يال مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metit su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metit su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gëneel ci yow ndax ñu la fété mak té mak ki feulé ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bu dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amtu mune kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille djubo am ci depo am ci ndax su djubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara fatu mu xamne digam djégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkkati say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa imam da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mo gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu al haqq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni di nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu né bu xifé da fay rétan bu ñékk lu tax ndaré mu né ndax dama contane xamné rek lék mu suur su suure joy ñu ne ko lu tax mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp loolu tawxid la imam ali ne leen maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noom waa sa noom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratuit mu amul wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom waaw

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wer na ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wer la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netli mu wax ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi tere nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so deme ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len tere na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكافت وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني نوارنا سي جوليتي ني جاب سي سنه يونتبي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp sude wax lu bax moko tax ñepp ni ngui koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة ñuneen denkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi mune donte sax ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lañu mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté séppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغني اللي تنك كي وخ لا إله إلا الله وخنا إتم كي والو سجوت اليال اللي تنك كي نغني وخنا إتم كي والو كور أك جولي اللي تنك كي نغني أك نافلة قدي أك إتم نغني اللي نك كي ساكو خم خم أك نغني اللي نك كي ساخي أك نغني اللي نك كي سابال سبروم ak ngeene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeene li nek ci jiko ju rafet ak jop mbokk ak ngeene li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngeene li nek ci joxe ñam ak ngeene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلين إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sakaram mu ëllëg yowmal xiyam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlene ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlé nén ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad jaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jeudi té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né jaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dina la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamé tane sédé nga ni amul benn koor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuub duggu ci l'islam kérok bamu tuugé tuubé duggu ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy duggu ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce guguma wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam bu dan wacce ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax. Al-wasiyyatu thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamantene yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نيكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا يونتي بي ملني دافما لنگ دي وقتانك من نما يو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مونيك يونتي بي نيكو يو عبد الله بن عباس مانغي لاي خمال بات يي nga japp ko bat yi modi na nga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak woné ko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara mune ko bo de ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla mune ko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow mune ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bu yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko cho yu bari dana wañéku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexey dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexey genn ci nax pexey ni du sheytaan rek ko koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla man la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci abi darda radiyallahu anhu mu waxni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxni kep ko xamanteni sobuna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xam sharia la wala muy borom xam aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

yene borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef ba ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëné lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngën gëné la mu nga melni gëné lu wër wi ci mbolem bitiwi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yenente yi neena yenente yi itam bayyi wuñu fi ay dërëm yuñu leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñoom daal xam xam lañu fi bayyi ak ñub pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñub ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muné ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-'ilm fa qala marhaban bi talib al-'ilm inna talib al-'ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوونا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق نانا مو واخكو نيكو ياو يونتي يالله بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yeenent bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reey reey reey reey jotaayam bu nekkul jotaayu daara rek reere na ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nekk jotaayu daara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nekk jotaayu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ di nekk jotaayu xam xam loonu modi denkaane ñettal bi الوصية الرابعة مدين دين كان ينتهي بمودي إغاثة الملهوف ما نام خطلي كو جاخلي ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا نجلي تي عبد الله بن عمر مني ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا ني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عبد الله بن عمر نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني جوليت دال جوليتاي مبوكام وروكو توغ وروكو مانكل وروكو ديادال كيف كو خامتيني نيك nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggel ëlëk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so bëgge ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami buñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenente bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena euleuk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla den lu sutural ñu ne ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane juromel bi modi al wasiyatu al khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngeneelu sujotal yalla جلننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة
أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlene ci mi ala dugnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu

sujjotal yalla mukk ben sujjot ludul ba sujjot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggel la ci bakkar motax so demé ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq basar wa jeh bu demé ci jehatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujjotal suko defé nga jégué sa borom جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني ديقون ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني sujjotal na yalla ben sujjot ludul ba yalla bindal nako ci sujjot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketul ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlenen ci Huzaifa ibn al-Yamani mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abd 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jilinen ci Huzaifa ibn al-Yamani muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na waxni amul ben melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla nena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay contane lol kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yantir sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te dan na ci ñaaxate jëlenen ci ka'b ibn ujra رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين تي كعب بن عجرة يلنا نغرمال يلا نكتي موم بني يونن تبي صلى الله عليه وسلم وخون نكو نكو يو كعب بن عجرة مان لي يقل ني دودوغ أجن موك يب وخم يب ولا درد جو خمين تني دنيو دوف تي غر مانام غرالين دوفل واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé te moy li xew legi danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci rew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yenenti bi nak neena kep ko xamanteni neena sa yaram lako dufal gar la neena do dug aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jegeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma nglay jigal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawte feki bakkar bo de saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلك دي قلنا وبني سنتي اللي جلدك يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلدك أينيم أكي صحابام دل سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يؤمسلو yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dinkon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu waki julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yàlla def ko itam mu di barki ci réew mi di xéewal def ko itam mu di sutura yàlla faj ci aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkeel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaane yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nettali nag moo di saxaaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika 'ashra khisalin idha anta fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbak أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلنتي عكرمة وجلتي عباس يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من خمنتني عبد المطلب موكجور منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جخ خنا دمال باخي خنا دمال مي mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mucc
ya ca yag ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ya ca reuy ya ca nebbo ak ya ca feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak sar ba noppi lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag nga daal di rukuwaa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom bu rukuwaayee nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon. Soo siggee itam bala ngaa dem si jooti boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon. Nga dem si jot itam wax ko fa fukki yoon. Boo siggee ci si jot bi itam nga wax ko fukki yoon. Nga si jotaat wax ko fukki yoon. Siggiwaat ci si jot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon. Soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ñu ne nag noonu nga ko defee ci rakka bu njëkk bi noonu nga koy defee itam ci yeneen rakkaay. Kon rakka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen rakkaay. Ñu ne nag ñeent rakka la rakka bu ci nekk danga ci wax lu tollook juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñoo ngi ko ci wax lu tollook juróom ñaar fukk ak juróom. Su ko defee premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ca quatrième raka ba. Ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax ni ci xeet wi. Ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte benn yoon la. Su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey ko ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la. Su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon. Su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na. Ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la boo xamante ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee dinañ la jëkkal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuute ak ya rëy ya nëbboog ya feeñ. Julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom ñeenteel bi. Yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallahu alafwa walafia. Kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal.

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may ne rek ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar yi ci njëkk ak ñi ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey yi tuuti ak yu rëy yi nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaani juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndénkaani juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax nañ ne jàmm ci la lépp xacc moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nanu la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jëlee nañ ci abil fadl al abbas ibne abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرن تبي نكو يو يرن في اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دنا كمنا نيان يالا يرن تبي نكو بودي نيان يالا دان نكو نيان جام نينا ما توغات اي فن نيوات تي موم نكو يو يرن في اللبي ما يلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخناني نيونا لينتبي دان توب تي برب نيانو نيان جي نيانلكو صحابامي نيان جيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ننيان جيغا خامتيني يونت بي دان نكو نيانال صحابي يونت بي دان واخني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dañen ci mëna duggé aljana ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañu ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu keureum fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faalewul alakhiram nit ki nak bu demé ba ag fofu aduna day nek problème ci mom nek yitté bu reuy ci mom té itam fexé ba alakhiram nek sa problème bu fulé gis yaangi wut yu wo denk sa bammel mo ëpp solo ngay wut dërëm bo xamanteni yaang koy denk bank ba pour sa kom kom gëna bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan na ñaan yalla diko ñaanal ay sahabam aduna baña nekk ci nitte motax daan na wax mom yaronte bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla boñu bolé bur buñu dul yërem loolu itam nit ki da koy ñaan da ngay ñaan bur bu nga xamanteni dana lay yërem ndax bu la bur yërem ré nga am jammi biir ak jammi bitt kon muy ñaan go xamni soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi alakhirah motax jëlini ci abdullah ibn mas'ud muni yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa al'afaf walghina muni yonent bi da na ñaan yalla ñaan ji nan ko allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa al'afaf walghina yalla ma ngi lay ñaan juk di la ñaan ragal yalla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam kom kom aduna ndax itam alalu aduna karanga la yonent bi da na muslu ci ñak kon itam julit bi nay muslu ci ñak ñaan gi boko day ñaan da nga am ñut da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xewul yu bari ci walu kom kom ñene jël nañ ci tariq ibn asyam al asja'i al sahabi mune yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dana wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتمي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب ليبن نبي دانكو صح نيان جي فرمكو نيان نيان جنك موضي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنا يو يالا يالا نغم جيجل سامي بكار نحكي توب اللي جيتو موي توب كي موسي بارك لانيكون كون لم ورن جيكا ديف مو يالا جيجل كون جمت يامو نكيوان متاخ مو يالا يالا نغم جيجل يالا نغم يرم يالا نغم سخل تنجوب يالا نغم مي جم يالا نغم مي ورسكو ياتو تبارك ني
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Yani abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mudi allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri manam yalla yalla nga yewenal sama diine diine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké diine amul dara ndax aduna du dara ay so ami diine nak sa diine mo lay jural ëlë xéewal budul jeex ba mukk te mo di xéewalu duggu aljana muné ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def deedi sama naflay ndax am naño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakam ci mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamni aduna am jamni alakhirah te itam su dundu dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد قوخمين تني منيك وانا مقل نحن قدائي نيانك نيانا نيوحكو نيكو يو ينتبه يالبي سنيانك دي قدنا بمقلو نكو te bëggon nañu ko mokal yeen ci neenan waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am ñu ne ko ahake yeen ci neenan wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبين الناس ينياني ينجي دنا رزمي دنا تنكني لبلو خمينتني ينانو ناكو تنيانو بدوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ne ñu musul itam yonent bi ne ñu musul itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako musul ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexe amul lulul pa pexe ba katan bobu dang koy dello rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu tol ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene an wasiyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jëlini ci abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له مني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk gilli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñooñ motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenente bi la saxel di ñëk dem moy laaj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhirah motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax diko def yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xërem ci lu baax ne ko yow yenente bi digal ma jëf ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonentu yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بين الرواية لا بي دغل بي ويسو نيوني جيلين في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollo juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ني الوصيه الحادية عشرة مانام دينكاني بيغا خامني مودي فوكيلو دينكاني دي اك بن يننتي مونكو دينك خيت وي وانتي مونكو جيمالي سي فضل التوبه الى الله مانام غني لو توب تيمتي يالا موكي ني نيكي جامونو بوغا خامنتي بكار يي بارينا تي والو فالغي ني سولو باخول ñuy faggu suñu wërsëg baaxul niñuy jëflante itam baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante baaxul niñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla toyngu fés boo xamante ni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlëneen ci aghr ibn yasar al mudani muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla sunniku ci bipp bakkar bu ngeen dikke woon dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenenbi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok temere yoon waaw yenen ci bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار موسيت ميت نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekkunu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo top waxuma le bis bu nekk waye suñu giiru dund ñi gile nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نينا ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني جينا تي يالا من يوننتبي جينا تي يالا ني دانا جيغلو سما بروم دانا توب جيم تي سما بروم لو اوب جوروم ñaar fukki yon bis bu nek loolu itam daf ñuy jangal rek ni dañu wara saxo tuub ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxo won tuub la ku saxo won jeggulo boromam la te kat and ak lool lepp ku setone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi takk rip ak bakkar

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليلنا في رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالا dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolam ak xelam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene deppmal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gelema top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomet fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomet te mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geur gelemam geureer ko biko gelem geureere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kum yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina deg lol ci jamam bu ne kon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla dutuk ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bo ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نقرم اليالا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci beccëg bi ne len yeen ñi don moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu beccëg joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi bi talal na len loxo yermande tuub len ma jegal len seni bakar nonu la koy dekke ba jant bi so nonu la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ilek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كاني فكل بي أكنياف مودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنن نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمين تنين سور الإسلام دون نيك نيني

0: mune ko itam mang lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reey modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baxul ndax yonentibi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jugo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yonentibi wax ne wax mu'az ne ko mangi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yep ci yow li len tek tank mo di lan mu'az ne ko ah kay wax mako yonent bi ne ko til salamiñ dadi gunju lamiñam wu sel wa ne ko fexel ba salamiñ wi nga til ko sa bop waaw ah mu'az ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñi ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow mu'az yalla la sa yaay yak ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamulo ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu leen fay duggal nax yak bu ñuy yak deru nit jëw yu ñuy jëw e wax yi mborant yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakrin radiyallahu anhu ci té lamiñam daan na dem ba daan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jëw ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jëwé kessé la kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barap yi nak soko moytandiku wul ëlëk ñi séni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yonenti bi né ko وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم الك لي اوب لوي دوغال ني سفارا لامين لاي دون كوكو مو دي ندنكاني فوكيل بي اك نياار الوصيه الثالثه عشره مو دي ندنكاني فوكيل بي اك نيات يونت صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري وي جوف Yantou sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko téral ñaari wëjuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wëjur kon yalla bu jëlé wëjur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mëno leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga meuna jeriñu sa serign wala ngay jeriño yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign lu mu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jeriñu sa serign do meuna jeriño itam yalla motax ñu jeli ci abi hurayra ta muné ja rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah
1: ما أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك.
0: أبي هريرة نينا أمون بن واي بني ونتي يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفخ نيني ديقناكم ويوخق يونتبي نانكو يو يونتي الله بي واو نيت ني كان مو غنى ييتما عندك موم دي جفلانتك موم جفلانتك برافك يونتبي نيكو سياي سياي جيلو جور موم غورة غنى جفلانتك جفلانتك برافك مونيكو واو جيناو سما ياي كان لاتي ورتك مونيكو سياي مونيكو واو ديقنا لنجي وخ ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonentibi ne ko sa yaay wax ko ko bamuy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike baay amna solo lol wante nak yonentibi mom yaay la jittal kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa baay waye nak waxin la ndax nit du andak yaayam kon tour way juram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral wayé nak yërmëne bi yaay di am ci doom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg doomam lool fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi wuy jott di bëgg doomam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak wuy jur mom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko beug lol sa baye itam nang ko beug lol seen nang len di beugé nak na upp sax na nga beugé sey serigne ah senegal ñom dañu fonku serigne ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waaw serigne nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla ko ko muy serigne motax jeleneen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni as-suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jeleneen ci yantib sallallahu alaihi wasallam mu wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yantib neena wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeureum ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ku baxon la ci julle ko wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mu ñuko wona wax ak famu ak gon ci ragal yalla neke boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wujuram wu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxone mën ta tuddu batu sédé waye bako yaayam e balé bakkar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa merum wëjju amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolu sama dom du def lu bax ma mere ko ci lolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokki ni lolu mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni andil na lan ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنت يالله جل لكي ينتبه صلى الله عليه وسلم جل لكي أين ينم أكي صحابام تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يعني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenente bi doon waxtan ci walu julli ben bis yenente sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nena ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonent bi ray ca loxom bu tedd ba yonent bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñak pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu teddé e choc bi metina waye digënté bi yalla dello nako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wétam ko xamné dañu ko ray jaasi nek ci wétam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wétu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort su do né jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonentibi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jammu dé mom rek la mësa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneen ni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw to politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qaal furidat as-salawatu 'ala an-nabiy 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كتكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي ناتكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي موسو ما دفل من خري موسو ما كو وخ تي واتي وايو أنس تكر يوننتبي واتي وايو مندان لا كون ني يور مندان يدي لين ترخل تي بير كري royo ñu yonentibi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ng ko farataare ci guddig rañan ga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonenti yalla Musa bi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñoo leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandew ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جخي مثال بو أم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نتكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانو نيو فاتليكو بن خيو خيو بو دخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك ينتي يالا جبريل ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayem yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam niko ya isa ibn maryam niko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picc mi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi muy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la ne danañu faratal ci xéetam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nekk ci seen buntu kër kenn ku nekk ci yeen di ci sangu bis bu nekk juróomi yoon ndax yaramam tilim dana ca des ñu ne ko déedéet yaram wa kay dara du ca des ci tilim mu ne lu mu taq tax itam yaramam dara du ca des ci tilim ndax la mu sangu ca dex yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kon loolu moo di exemple julli juróom yi leen yàlla jox ni dex gi di raxasee seen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase seen tilim tilimu bakkar motax jele nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dekk yentu sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jele nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu fa da'a bi tuhurin fa qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne jog len ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeentik nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننتي بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeuka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonentibi di wax ne kep ko xamanteni julli nga ge ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جو رافيت ديكو جو رافيت مو ياتو لول نك ديكو جو رافيت ناخ ديكو جو رافيت موم لا يالا تاغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلن انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeele nañ ci abi hurayrata mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ke ca ëpp ngëm gën ko ca mëtle mooy ñi ca gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci seen njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci seen njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak seen comportement té lepp de fogg l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko seen doom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayé loko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandela yenente bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say doom ñu donnu ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mune kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñooñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يرنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokku lepp bokku même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo ciñ te ñoo may gëna sori wa ñoo may gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne leen al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisé ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دين كان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلو دين كان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñuy wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا خمنا كو يونتي بي سوب دي بورومي مارشا بانغا te ginn ci yalla ne sop na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko ginn na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne beug na la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba noppi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi ne nako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xam ne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu ni ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

buñ di julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul mais da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin ñun yalla digeluñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء يالا نينا ني فير نيب ما لين گنا فير كون كيب كو خامني ياغي جفلانتك من دي ووت كينن كو تي سد نينا ستنا تي جف جوجا سخلوما تي دارا واو ستنا تي سخلوما تي دارا واو موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم واخني من احسن الصلاه حيث يراه الناس وأساء الصلاة حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه أو يننتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني داغا جوج دي جولي سي بوتو نيت ني نينا رافيتال سجود يا رافيتال ركويا جانغ ما رافيت القران جا نيه نينا تي بوتي نيت ني ريك تاخ nga رافيتال ركويا رافيتال سجود يا نيهال جانغ ما neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patameko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ni alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wete patam patameko ak sa julli gele nga def ci wetiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaka yi danañu ko lem comme niñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara de nga nena way kat ba nena nanga duddu wolis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp antu sallallahu alayhi wasallam waxni na nga duddu aduna yalla bëgg la na nga bayé nit ñi lañu am su ko defé nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena الزهد على ثلاثة أوجه ترك الحرام وهو الزهد العوام وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو الزهد العارفين أحمد بن حنبل رضي الله عنه نينا ضد أدنى نيتي أنام لا neena bu ci ñëk modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنغا جمني الجنة دغل كرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دغل ني مو گرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنك نلقي يلكو جمني إتم سفر الدقل حمغ نتيال لكم مك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah ñu ngi leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu ngi leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek rong ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñoñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war na ko bayyi xel keuru tananga mu di aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mu di safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut yamuy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñi ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal mu fassiyene continue waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu ñu dugg safara

kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkante ni da nga julli da nga japp ba nopi japp lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin lol ngay tari ci rakka bu ñeuk bu su de ci rakka ñaarel bi yaangi tari ben aya bo xamanteni yaang koy fekk ci suratul nisa ci aya temer ak fuk mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaarelu rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati ya wasi'al maghfirati ighfir li ya basital yadayni birrahma ya basital yadayni birrahmati irhamni su ko defee nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginaaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digeunte bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha فليصلها لا يحاسبه الله تعالى يوم القيامة وجعلت صحيفة سيئاته حسنات موني كيب كو خامتيني مو خام جامبو غور nga wala muy jambu jigen nga bay julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxel nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fi nga julle takusan ci digeunte bobu nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jeegal la itam say bakar te itam yowmal khiyam dula top jul yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci abla ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeeremal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala عز وجل قال واقم الصلاه للذكر جيلنن تي سيرن يوي ني في ليم ني ني جيلنن تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخني نيت كي سو فكنتني دا فا نلاوكو جاب با تخيتام جولي وول وقتو ووم ورونا جولي نينا بو ييوو ريك نينا نا ديم جولي جوليغا
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya abu dawud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawuñu ko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juroomi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli won rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñetti yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tude waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yaang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yoon wa boko defé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukrat du metti ñune amna benen julli buñuy wax salata kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne laat ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijaade ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yaang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu démé ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni sawlata yeguloko won. Amna julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj'al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu beñ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu beñ mo sonal ko lol, su bëggee takhali ko ak metitu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka ci digënté timis ak gé. Su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi Fatiha, waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang Fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, rakka bu nek daf cey jang Fatiha ben yon, jang ci qul ya al kafirun, jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex, jang qul huwallahu ahad allahu samad bu mu jeex, jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bamu jeex, mu jang qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas bamu jeex. Sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon, mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metitu bagn dotu ko yab. Mu ne jeelene ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلنن تي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بمي دانير دي ما صنل نينا مو نيو تي يرن تي بتاور كوكو نك من دال دما أم رك نتوتو بن بمي صنل نينا نك بمكو وخي يرن تي بي نينا دف ما جانجل نك جلدي جي moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé rakka bu ci nek nga jang ci Fatiha ben yoon, qulallahu ahad ben yoon, no qulallahu ahad ben yoon, jang ci itam Fatiha ben yoon, jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon, jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yoon, jang ci l-ikhlas mudi qulallahu ahad ben yoon, jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon. Neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ. Koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli guñu tuddé salatun 'inda nuzul al-matar, julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw. Ñu ne julli gogu ñaari rakala, ñu ne jeli nañ ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekente ni waxtu wu dagana nafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol, rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof, waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax, te ku ne gis na ne ruko sigg ci ruko farata la, sigg ci ruko farata la, gis na ne itam sujood farata la, sigg ci sujood farata la, sigg ci sujood farata la, yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko ay duñu am sax jotu sigi, fofu lañuy jaare daldi wey rek dem sujoodi, te nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jereg sigi tegat, lolou ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya ene itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci teggini tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena suko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo genné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nek itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñeek bi yang ki jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ki jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad المنفرد بلا صاحبه ولا ولد سوكو ديفه نا نغي جوك بو نوبي سي نيان غوغو بو يمي فوف نغي جوك نا جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام والعصر ان الانسان لفي خسر نيت يون جانغ تام اذا زلزلت الارض زلزالها نيت يون jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot wayé nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi wayé ñaan gi yang koy wax janko dang ko jabbutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir suko defé nga dadi tok so togué nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahu al-kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loor te mën lo ko fay yalla dana la ko fayal mbokk yi mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabarakallahu, waxtu wi dafa jeex waaye

mom upp daraja fuf waaw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam neewi waaw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mu meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togn na yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مملكون يوم مكني داننو أمسيت لبوب في ينتبي صلى الله عليه وسلم نخ مودي روي كايبي مويسن مودل ولكم في رسول الله أسوة حسنة كن képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkkee woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tagg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida khatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري te amul yar boo dee borom yar danga koy moytandiku ndax dañu wax ne borom caq day moytandiku borom baatu neen te bu fekkente ni dangaa yor jikko yu rafet dangay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku leen ndax soo ko deful daneen la def baadoo la yàlla nag nee na jaam yooyu di ibadurrahman yi bu ñu doxee ba dajee ku réer te ñàkk teggin nee na mu wax ak ñoom ba dépassé leen wax leen kàddu gu jaaduwul nee na duñu xulóog moom nee na danañu fexe ba moytandiku ko ba kàddu jàmm rek la ñuy wax kàddu goo xamante ni yiw rek moo cay jóge waaw qaalu salaaman danañu wax kàddu goo xamante ni kàddu gën a la leen musal ci def lu ñaaw wala def bàkkaar kàddu ga daal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lu dul baatu jàmm rek la ñuy wax.
ñooñu mooy ñi nga xamante ni yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dañuy fanaane rek dina fi lu guddi, waaw di julli di selmal, waaw di julli di selmal, di julli di selmal rek, waaw buñ ci jógee def seeni listighfar, jéggulu seen borom, tuddu turu yàlla yu rafet yooyu, loolu la ñuy fanaanee guddi gi ba mu jeex. Walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama mooy ñi nga xamante ni yaquluna rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kana gharama, ñoom de danañu ñaan yàlla pour yàlla musal leen ci mbugalum jahannam, ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doyede rek ca nekk, moo tax ñuy muslu ci mbugal moomu. Mu ne mooy ñi nga xamante ni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu, bu fekkente ni itam ñoom ñu ngay dépensé ci seeni njaboot, nee na ñoom buñ dee dépensé ci seeni njaboot nee na duñ ca yàq, dañuy fexe ba itam dépense ba ñu yemale ko def dépense bu doy te itam duñ ca yàq dara. Walam yuqtiru wala walam yaqturu bu la ci neex. Mu ne itam walladina la yaduuna maa allahi ilahan axar, ñoom de danañu góorgóorlu ba duñu jël yàlla di ko dendaleeg dara, duñu bokkaaleeg yàlla kenn, lu fa ñu teg yàlla teguñu fa mbindeef, yàlla rek lu ñu gëm te yàlla itam moo di seen yaakaar. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تيتم بكن بيالا وخني أرامل ناكو كوري نانا دنيو راي بكن بوبو موك ناخديني نيكي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرامنا كوكو تور على لم أرامنا كوكو جلجتي moo tax boo sàccee ñu dag boo sàccee alalu julit ñu dagg sa loxo, waaw alalam aram na ku ko jalgati, niki noonu itam deram aram na ku ko jalgati. Moo tax boo jëwee nit ñu ne la yaa ngi mel ni ku tiim nit jël sa paaka di dagg ci yàppam di lekk. Mu ne kon ñoom ibaadu rahmaan yooyu nee na duñu rey mukk bakkan bi nga xamante ni yàlla aramal na ne bakkan boobu bu ko kenn rey. Lu dul rey ga nag tegu ci dëgg, ni ko bakkan boo xamante ni sharia daf ko dab pour ñu war koo rey, rey googu nag dara nekku ci, waaye bu lu dul loolu rek duñ ko def. Wala yasnuuna, te itam duñu caaxaan, duñu njaaloo mukk. Mu ne ndax wa man yafaal dalik yalqa athaama, képp koo xamante ni njaaloo googu def nga ko, la jikkoyu ñaaw yi def nga ko, mu ne ëllëg danga dajeeg mbugal mu doyati, muy doyadi itam nit ki, te itam du ca yem. Yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyama wa yaxlut fiihi muhaana, te itam mbugal ma daneen ko multiplier, yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyam. Yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon, waaye bu tuubee rek ma génn ci, ndax attaibu min aldambi ka man laa damba la, ki tuub ci bàkkaar mel na ni mus koo def. Waaw, soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la, nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal, nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def, fas yéene tu ma koo def, yàlla nee na mënta ma génn ca ba set ca wicc, nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd. Waaw, kii soog a judd amul benn bàkkaar. Mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def, nee na mel na ni amatuloo bàkkaar, yaa kii soog a judd yeneyam. Moo tax mu ne illa man taaba, du dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam, wa aamana, mu gëm na ngëm gu sell, wa amila amalan saalihan, mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax. Waaw, xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat, waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéenee too caa dellu mukk. Waaw.
min suratu tawba an-nadam ala ma fata bokku na ci xartu tub moy la wessu ngi recc ko ba beggato ko def an-nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila adh-dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw dama so demé nak ba tub tub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuup tuup gu melni te moy tuup ko xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allah mataba neena kep ko xamné tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té meuna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jegal ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seeni jikko walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barabu chaahan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaahan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaahan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaahan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëb bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp fukki seeni beut pour fasiyene degg lu bax lol fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi alladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana am na ñoo xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biir keur suñ de dawal ondu bi ba degg ñi radio buy warate dañuy avancer l'onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahmani modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warati gëna yok nak radio ba ñoñu so demé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Babu Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim
لم يخبوا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يلنينا عباد الرحمن موين نيغا خامتيني نيغي واخ نان يوك سيني بروم يالا غا نيو ماي جابور ييو ماي نيو تي تام اي دوم ييو تي ام الاسلام ام ديني خمغا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دنجكو لاج نيكو بونورو ادونا مانام ادونا بو نيه ادونا بو تخه نيوكو نيت دي امي موني بو امي جابور ييو رك ام نكو واو nit bu amé jabar jiw rek amna bonoru aduna waw aduna am neexna teyna waw waye nak reké amulo jabar jiw mom sa aduna mom texé dina ba faw. Wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar jiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom jiw waye nak bala nga yakar dom jiw na fek nga am jabar jiw ba nopi ndax al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq dañu ne yaay école la bo xamne kuko préparer néna préparer nga peuple bu tey tete di jikko ba école bobu lu ci genné rek bax xam nga école bu baxé ku ci genné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci genné rek bax su ko defé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna wa manam moy rek kontana yalla nga ñu may may dom ak ci soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol. وجعلنا للمتقين اماما يو سني بروم نيغي لاي نيان يالا nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga andak nit ci te di def lu bon ludul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam max bokku na ci melokan wa ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يالا نينا نيونيو ناك درجة يكوي يؤلك يوم الخيام نينا نيوم نيوكوي أم بروم كومبورتما يي يؤلك أجينا يجن اللكس نينا يوفي دك لطخ بما صبروا ندخ من قنو من طب قنو طب سين بروم حمق طب يالا دفا جفي طب يالا دفا جفي يومول ندخ بس بو فبو برو فسيني طب سبروم da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la waaw bo do jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa
l'islam nim la ko santé ñu né la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye li muy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

یعنی ما دو دینی بینی وقت نیستم، یعنی تم دینی فی جیتون وخم دینی نصران بلا ولا دینی یهود بی نموان ننی الاسلام رکی دینی نجک دیکوک سیدنا محمد لا یعنی تیب انو سنین ترم وخنی لیمو یرگن تن لنی دون جنجو ne lolou la yor modi l'islam motax yahoud yi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekul sen direct ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi la yalla may nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokku ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu nekkon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru waaw la yonenti dañu jàngalé rek waye japp ñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ né yalla nga mel yoon waangi ni so wacce yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga nele jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour meuna yegg ci sa borom motax ab yonent mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serign mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam anna al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند ني ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ لولا تا بروم سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye tener ak jurom ñet fuk ak jurom ben yalla neena wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekente ni julit ni taxaw nan la dilan laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen biñ ma woyee sax ma dégg ko kon nag dañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndaxte jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifa am Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam Aliun moy buntu ga Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara mëna deg li tax ñu war ko mëna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخص وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accord ci yonent bi d'accord ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax ne ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني نيغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي مون مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy fekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam ne ko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawa at-tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubbu ko bañu ko tawat nit ñi neena neubbu ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku ciy bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jëlna charge ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jëme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekku lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak muñ ñett la as-sabru thalatha sabrun 'ala al-ma'siyah wa sabrun 'ala at-ta'ah wa sabrun 'ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka ba ci gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlok sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jottuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bokkam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi e da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba genné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba genné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonent yalla nuh ci ulul azm la bok yonent yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonent yalla musa ci ulul azm la bok yonent yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonent yi nga xamanteni yonent yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonent yeb nak e juroomi yonent yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonent yi waye yonent yi itam juroom yi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonent yi ba tax na kon segam yonent bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru ibadihi 'ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp grat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba yakatt grat ndax yalla waxna ci al-qur'an ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñune ci walu hikaya dafa amone ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

nti yalla ayyub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonti yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxna ko alal te alal ja jamuna ci yalla te leg itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad faqala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an faqala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جمون بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنا أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jamm bobu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayyuba mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mou lay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko jël muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidana qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمانتيني دموني يالن دخ جيني نياري كوريلن kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mu ne leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune len man de tay amna occasion bo xamanteni gej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yépp dadi tasaro mu jox len ay ndigal
ne len li ngeen di def moy lepp.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يوم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbok yi bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppé yi ak xarit yi ak ñepp ñu ngi leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbok yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu taqtaq lumu tilim lumu sori yalla suné allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggé ko yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala di nu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariño yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ak du'a huwa al-ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeer la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثين. يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جلد بونغا خامني كاللنا لخم دي نيان يال تي نيان غا أك دوك مباكو نيكو تي نينا لدول با يال تي نيان غا إتم باكار أمو تي لدول با يال ماينكو لامو نيان وايناك بن مو مايكو تي نيتي فاسون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yëk koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faalewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku la mu doon ñaan yëp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bu waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تُرِيَ اللَّهِ نَكْ مَوْكَلْكُ سَحْدَفَ أَمْصَلُوا بَكُنَيْكَ اللَّهُ بَكُنَيْكَ الْأَوَّلُ بَكُنَيْكَ الْآخِرُ أَكْ الظَّاهِرُ أَكْ الْبَاطِنُ أَكْ الْعَلِيُّ أَكْ الْأَعْلَى أَكْ الْمُتَعَالِي الْعَظِيمُ الْمَجِيدُ الْكَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لنو بوتي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو غستو بخم بوتي لنو ترك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangoo ko yalla neena ma ngi ci ndortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci ko luté ci ne yalla nangoo na sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ñistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ñistal muccu na ca te modi nga yelu ko loolu lañu bëgg nga yelu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñu tuddé al i'tiraf bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflantek man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflantek man ci lu bax ndax sama mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj malis mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq yallahu yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yaw nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñëpp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn ni tam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi, moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna, wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisé wolof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla muy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor koor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhass bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonenti bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galacc mu melni bo gisé wolof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeuntek mom ndax manaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mu mo sax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekké ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما

يبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ci def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonenti bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak nit nak su dé ñaan té amul koolité ci lamuy def mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw té sa loxo amul katanu té lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye kikoy def ñak solo waaw kon nañu fexé ba am li ñuy tuddé tabarakallahu pass ak koolité ci yalla ñu ne itam képp ko xamni xeyna jang bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën na la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna
niki non itam jangal ikhlas ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلد شيء ننتبه صلى الله عليه وسلم جلد شيء أين يمعك صحابام جلد سنين شكاتون يال أكما خم جسن إميسيو كلمة الحق نؤندك سنبق سنخريط بابجا تينك تنفسيني وقتانكيين في تنبو أمسلو ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nu continue histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak ñu leena andil tam bu am solo mudi ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën kon li nit ki di wut la ci upp doole modi ragal yalla li ci gëna ñak solo modi lepp loy wut te mu lay sori ragal yalla baxul way lepp lay wut mu lay jegal ak ragal yalla rek lola bax motax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqif fiha al-'izza wal-'ibra wa jalb at-taqwa ñu bëgg fi rek jingi fi ñetti barab yo xamanteni nit ki mën na ca waro wala mu bijj ci mom ak ragal yalla wala mu yému ci bi ci ñëk modi ruwiya an abi dharr al-ghaffari radiyallahu anhu qala awsani habibi bi kalimatin ahabbu إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم اي بات يوغا خامتيني موما گنال ادنا لي تي بير نينو باتي بامكو سيتنتالي گيسنا تي نيرن يو ري باتي نك مودي لي داف ما واخ نيما يو ابا زاف نينو نغا خامني ادنا گال wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mu ne kon nak na nga xereñe gal di ngay dugg nan la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afe bu gal gi amee defo bu duggee ci ndox mi mono fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay duggu mu lay jallale jëmele ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia jang ko way saggane sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo togné sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échappé aduna te aduna di gecc munay yoonte bi waxna Abi Dharr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqin al-amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du niyati khalat la xol yati khalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej dugg ci bir ndokh mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendem lendem la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba famu nek kon dara reru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reru ko ni ko kon nak ki nga xeqal ba ju neex la yo ki nga xeqal du fay du fat ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar guy lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla ken mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yenenti bi conseil Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ma yurwa an ba'd as-sufiyya fi at-tawajjuh ila Allah wahda wal-i'timad alayhi mun ñaarelu barab bi moy li nga xamanteni dañu ko netti jeli ko ci ben sufyanke moy orienté nit ki pour nit ki jëm ci Yalla ci sukkandiku itam ci Yalla mom sufyanke bi mu way ko way wa rafet mu wax ni Allah qul wa daril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يلا نلا يلا نيور neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak luxe neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa zaril wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekenteene nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak ci mutuk doomu adam ak ci jikko yu kawé ag itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jëlé yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon Allah qul wa daril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali منفل كل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال منفل كل لب لوجس دون الله لوليال إن حققته بوك ستنتلي مريتك خولك دغنان دال عدم دغنان دال لولو أمول لب لو خول لوليال دغنان إجستو أمول لولو ناك موخم وحدين يتنكلو wala wax je ñu détailler waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'la bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li lu wul yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëtt yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min dhatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal ñepp lo xamanteni budo nak jëm yalla ja do am mu ne kon sat manam ñepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lool nak moy li jom nak lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon li bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñadon dox di ray seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar né xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowé ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu né kon ku sétat am gi nga xamanteni yalla am nako té modi wahdaniyam ngëm medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala qala ataytu al-maqabir li anzura fi al-mauta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul malik ibn dinar neena dama ñew ci sebi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñu ño xamni dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñewé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yeknako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'addam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hada neena man malik ibn dinar bima ñewé dama ni dama way bind ni man di ñewna ci xëj yi ma daldi woté daldi wax ci sama lamiñ ni ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leena ci motar buñu taxé ñom tojël ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari loxo buñu wote ñu daw ana borom alal ya daan puukëriw ay ana buur ya maandu woon ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu mësana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñu neena bima waxe wax bi amna ben bak mo tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka al suwar laqad qallada al qawm a'malahum fa imma na'imun wa imma saqar وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تونت لما تونت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمر كنكم نتخو من لا tont xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu contane yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deul nga mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñoom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mu ne kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suufde niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo meun ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu la gis ben dox mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jeki xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jeki xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man nga gis yaangi tok rek ci digant bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoo ñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ du ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy mané ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman limaleen ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kon ci wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na dañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci ñeemu ba motax manan wo dox tegg yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor kudul yalla motax muniko kon yey ni ci kep ku deg aye bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbok yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu li ci suuf dello li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi tay julli neena nga rafet yortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamuñ nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxé ni ñun chamuñ la waaw néna ñun chamuñ nak modi ñi yalla jëppi té moy yéfer yu bon ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg té seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ne ñoy boromi chamuñ ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamuñ ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju' ilayhi wat tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa sa'adatu fid dunya wal akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل واليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñune dik na ci soir ñune yonentibi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël ben jëf. Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko. Yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man. Muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg. Muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi bannaaj bi dana tang. Sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu. Muniko sabbal yi ma don sabbal ay garab la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man. Muniko jang bi nga don jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yiñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran. Muniko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendem gi am ëlëk tuddu gak ma doon tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital. Muniko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfël. Musa ni ko sama borom man nak kon gak na ndax defoon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow. Yalla ne ko yow Musa ndax mas nga ma bëggal benn wëli ndax mas nga ma nonul benn non su fekke mas nga ma bëggal wëli yu bo xamanteni gëreem na ko sopp ko nga bëgg ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma bëgg su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop. Fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla. Kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekki ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb du am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ñi yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeke moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok ba len yusuf jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tathriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set na wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. مني ينتج موك وحمني إلك يوم الخيام جام بدو دين دي تخو تيكنا مبارو مم نيكا يركلي بلاج كو كبير ركلا بنيكو واو جروم بن فوكي أت ينغ دون نوشي أدونا من يال ما دفن لكو نغ دون دو جروم بن فوكي أت أدونا ولا جروم نيت فوكي أت أدونا أت يو يو تلان نغا كو باسي ناخ دان كو فو ولا دان مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wursak wo dimbalay jam yi waye sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laj itam alal ji mala joxon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcer danen ko laj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lerr na ma nañ waaw motax ñom da nañu waru bay wax nan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xafiye xipiye waaw wakatu yek muñ yak yep bayiwu ci dara tere bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla né ah ki kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mu wo jibril jibril ñew mu né dabal ma waje nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sekh geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man.

أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار؟ أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار؟ أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام؟ فقال له حذيفة بن اليماني: ما يبكيك يا خير الأنام؟ فقال له: كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه. ñune yeen doomu adamay yeen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañi dundu képp ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax moy sendigulu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen bëgge am fanu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram micci mañu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diine ndax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamat yi seen ak seeni mamat nekkoon ay jullit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne jullit lañu waaye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir loolu nee na jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xeet wala bo xeet wi yëpp duñu am diine danañu sàgg ne julli danañu ko bàyyi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñune nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraaje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانوغا جور بوب نداخ درجة جيغا خامتيني آية الكرسي أندناك موم بيب فخرم بنيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش danunga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy seen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal amna yeungu bu am ci aduna bi lu ko waral munelen dem len medina te ngeen weur nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yeungu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yeungalon aduna bi kon ayatul kursi e ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu na روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تي لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko jissati ndax ngandayu kursi ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوفو جوروم نياار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام ساني كو ساني كو سي ال نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياارلو اسمان ييك جوروم نياري سوفي نون لا لي ريري فوفو تي كرسي
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaru boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash moo ëpp kursi, moo ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële nañ ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allahu wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفقه وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بنيو القرآن خمغ بن آية موتي جنماد نينا منكو يالي دي أك يننتمب نيوكو جنخم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënn nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqiya, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqiya, mu jële ci xasan, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya, mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nee na day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoo ak yow. Waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aaya yi alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa. Kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi, nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, al aaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax, mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawarati inda xadarati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيتو يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مسخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا مو كاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yunus sallallahu alaihi wasallam moko feñu nena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digël ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مبني وخ ربيعة بن الحر مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتيغن مني سار ويغا خمنتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ni itam mo ci gën e nenen itam mo ci gëna tedd ndax جلنن شي عبد الله بن عباس من اشرف سوره في القران واشرف ايه فيه ايه الكرسي من سار بي گنا تد سي القران مودي سوره البقره من ايتم ايه بيغا خامتيني مو گنا تد سي القران مودي ايه الكرسي مو ملني كون ايه الكرسي دا فا ام گنيل بو خامتيني اي جوخناكو سوره البقره ناخ نيك جي مو نيك سي بيرم ñu ne waw alquran su fekente ni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax ne ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do né tabax la ñu né moy terrasse bu ñu né waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu né itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu né man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل يوني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لكي يالا دفل كي بير آية الكرسي أمن لكي يالا دفل مجنغني اللوري نخ يننتبي دان اي ترافرسي اي problem يوخمنتني دنا أم lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nékkon limbu néw e yéféri nék limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leeni fas ëpp leeni gëlem yonent bi jaxlé won lool mbolo mu andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq rocce ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi degg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وأدام إلا أن الله بركة ذلك الطعام جلنن شي سيدتنا عائشة يعنيكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون شي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشة نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فو واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonentil sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir kër mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéyé ñu ni bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñune bokku ne itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé mom yonent ci moy netti muné nazartu fil lawhi
فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة، فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث؟ قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد. يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيا لرسفار من خمنتني من أكموم رك كنن بوكو نينا ما توق نينا جسنا نتلير تشي وتو لوحل